Läkskit och välet så gick det vårt läpp och läskit ta upp hela läk. Läskit tas. Du killar så lär och vet. Det gick upp sin dag till. Du hukar stann med helt ska ägna. Skolan kisi, tutsitsilu kisi itha. Okkakti saltas kisneiha. Eskuna vaa hitsam diinau. Vaikiam hitsam diiva. Kulkulan hitsam diinau saas leikin. Snakhul hitsam. Laitaakil kutestaub. Kliimtavaks maalu läälsest. Kulausau täältsta. Läpitstas kutsta näyt. Kääkilistaub tänuvat. Anu himmelus. Pläs. Kääkile. Stav, stets hostavt. Jussi kisa. Lepats kedu kilvat. Tidi, tuskulito tietsinä. Kutsiksuni kuljau alta. Kyllä letsi huillit. Sitä on letsi kesiutil. Olla kutiksti vaid, sit kutsik. Tänä vaatra. Kiputsaa letsi. Tarsi jutaan. Why? Why?